Mami di harte te fela kwa anu kadita basa mshlo kwa tse ruso retsintzona. Ki batla uska feto, ki Afrika deka jen, ki batla uska feto, utu. Har, har khut, utu. Ha ki batla uto feto.